0: 手伝いましょうか。だいぶ辛そうですから。
1: ありがとう。大丈夫です。
0: あ、僕は加藤コーチです。君は中国人ですか？
1: はい。私は某家臣です。彼は建国軍です。
0: あ、方面軍の番号は何番ですか？
1: 第一、方面軍です。
0: 去年、僕は上海にある116師団に行ってきてね、新兵器の操作を指導しました。それに第二軍の方軍長を知っているんだ。
1: 私はドクリス両団です。
0: 独立両団では、フン団長は元気ですか？
1: 私は両団長、長はヤンフンと申します。
0: あ、そうだ、中国人の名前はよく間違えてしまうからね。
1: あ、
2: 站长，您看，这是36年至今由顾副站长经手、涉及大笔金额记录在案的。
3: 就这些？
2: 哦，肯定不止这些，但大部分文件没来得及转移，提前转移出来都在这儿了。
3: 再想想，还有没有关于重要物资的？
2: 对，37年初的时候，顾副站长曾把2台印刷机安置在富华印刷厂，还有就是39年冬，顾副站长提走过一部大功率电台，是给浦东支队的，但后来在运输的途中，好像是被特高课搜检处的人给查抄了。其他细碎的事情，我是真想不起来了。
3: 找出来。
2: 啊，是。
3: 对顾副站长的调查是重庆下达的秘密任务，明白吗？
2: 明白，您放心，我绝不会向任何人透露半句。

0: ます。
1: こいつの情報が知りたいんだ。なんか怪しい感じがする。
0: どういう意味はよく分かりませんけど、カルテを勝手に見るのは困ります。それにこの中は基本情報しか買っていないので、加藤さんが欲しいものはないですよ。

0: だがイギリス軍は我らを見ると一目散に逃げていったよ。顔すら見えなかったよ。
1: 我が中隊はそこまで幸運ではなかったよ。その夜イギリス軍に待ち伏せされたんだ。浜田少尉
2: 恢复的不错呀。给。
0: そうだ。
2: 铃木医生给你开的出院证明。
0: 大将軍人。みんな退役軍人で対戦を経験した者が多い。このじいさんどもはすごい
2: ぞ。太好了。以你现在的身体状况，他并不同意你出院。
0: 我那是后悔だったんだ。
3: 我知道。襲われて。他肯定不同意。日本人根本就没有办法理解。我待在这里经受的痛苦，远比身体上带来的折磨更难熬。
4: 你身体确定吃了消
0: 了吗？
2: 好了好了好了好了，知道了知道了知道了知道了，行了行了，收拾好东西，明天来接你啊。走了。
0: 感動しましたよ。
1: 平君はなかなか喋らない。手伝いみたいだよな。
0: ショックに切れぶれば、私の実績は大したもんじゃねえよ。給料を攻略した下が、精鋭の達人も探し、オリンピック世代。

0: 加藤さん。
1: ホウさん、どうしてここに来たの？タバコを吸う気ですか？君の肺が耐えられないでしょ。
0: 加藤さん、私は今日も退院します。
1: 退院するの？どうして？
0: もう戦場に行かないと。
1: では幸運を祈ります。
0: はい、加藤さん、どうもお世話になりました。
1: お元気で。

0: 時は必ず看護婦さんに言って、トイレで倒れたら危険ですよ。
1: 昨日夜ご飯を食べなかった。今日朝少しめまいが。
0: 今の彼の状況は病院で住み続けた方がいいです。
1: 彼のお父さんが急いで帰らせた。何か他の移動かけどあります。
0: そうか、軍隊に戻ったら重い仕事はできないですよ。点検してください。今私は点検説明書を書いてあげましょう。

0: 長。
1: 覚えてますか。
0: 誰でしたっけ。
1: 先生すみません。昨天趁到邮局，三刚要把邮箱东西拿走，留张柏芝。
0: 不要管我，
1: 给我看。
0: 哪有这种老板啊？